solen börjar svartna. Jord sänkes i havet, från fästet faller flammande stjärnor. Upp ser hon komma för andra gången, jorden ur havet.

jorden ur havet. Igen gränskande. Farsa falla, örn flyger däröver, den som på fjället fiskar.